0: is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
1: Kini nga programa, hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
2: Mga katupa, exam!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukad ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, paminaw pagod? Pakuratira gud imong mama nga. Buntis ka?

0: diba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-Rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibataan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina X-Rated. Dalit kaninyo sa XFM.

adlaw kaninyo mga suking tigpaminaway sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang suatan po nga atong hatagan sa pagtagad karon. Kiling usa ka lalaki nga taga Bato, Oslon, Cebu. Kining mo ang tampo karon mga babe. Atong giuluhan og mantika og lihok. Dear babe Zabrina, palihog tawga lang ko ninyo og Hulyo, 56 anyos. Kining akong problema, mahitungod sa akong asawa nga grabe kapatay kaayo mulihok. Og aron ninyo ang hisabtan ang tanan. Sugdan ko sa ingon niini ang tanan.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na L.L. Leon Shell Mobility Station.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na LL Yon Shell Mobility Station.

0: Mayong buntag, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag, Filipinos all over the world. Adlaw kita karon nga Martes. Pizza 11 ng bulan sa Agosto, tuig 2026. Nanukad sa lawak balitaan sa XFM Bukidnon. Kini si Katropang Hani Lotabios Army Scene. Ug kini ang
1: Express Balita. Express Balita.
0: Madungagay kita ninyo, pinagi sa dayon sa inyong mga radyo sa 101.7. Samtang live usab kita ninyo nga makita, pinagi sa itong Facebook pages. Sama na lamang sa XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment ug Busay Bukidnon. Please follow mga katropa sa mong Facebook pages. Ingon man, please subscribe sa mong YouTube channel nga XFM Bukidnon.
1: Express Balita. Express Balita.
0: O karon, sa detalye sa mga balita sa balitang lokal.
1: Balitang lokal. Balita sa lokal.
0: Lalaki arestado human ni pusta og 350,000 nga walay kwarta. Sa detalye sa report, pinagi ni katropang Jao Pagutayaw sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
2: Arestado ang usa ka lalaki human matod pananugal sa New Maramag Sports Complex apan walay dala nga kwarta. Nailang suspek nga si alias Bobby, 29 anyos. Base sa report, nisulod si Bobby sa sports complex mga alas 10 sa buntag Agosto 9, 2026. Daw sige og pusta sa sabong gamit ang offline betting machine system. Gipasaligan niya mga teller nga nasusulod sa iyang bag ang kwarta nga ibayad og sige kini og sugo kanila nga iparayon ang pagpusta samtang nagparayon ang mga dula apan mga alas 3 sapon. Diyang gisingila kini sa teller aron bayaran ang iyang dakong pusta nga niabot na sa 354,000. Dali-dali kini ngiikyas. Human personal nga nagreport ang teller sa buhatan sa Maramag Municipal Police Station mga alas 8:30 sa gabi, daling gilusan sa mga pulis ang manhunt operation nga may resulta sa pagkasikop sa suspect. Giandam na karon sa Maramag PNP ang mga dokumento alang sa pagpasaka og kasong estafa batok sa suspect. Mga katropa, aron healthy every day, mag-Santon Vitamin C so our body will be okay. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, nadukad, dire sa XFM Bukidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
1: XFM Report. Balitang dukan, balita sa lokal. Express Balita. Express Balita.
0: Dugang sa balitang lokal.
1: Balitang dukan, balita sa lokal.
0: Hulga sa pagpabuto, granada sa usa katulunghaan. Giimbisiga na sa Maramag PNP. Sa irontang detalye sa report, pinagir ka trupang Rustom Villafranca sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
3: Nagpahigayon na karon og imbestigasyon ang Maramag Municipal Police Station kalabot sa usa ka hulga nga nikatap sa social media bahin sa gingong pagpabuto og granada sa usa ka tulunghaan sa lungsod sa Maramag. Sumala sa gipagawas nga public advisory sa Office of the Municipal Mayor ubos ni Honorable Attorney Jose Joel P. Durumal niatong Domingo, Agosto 9 na kadawat matod pa og report ang lokal nga kagamhanan kabahin niini. Gisuta na sa kapulisan kung tinuod ba ang hulga og 15 tang iya sa account nga nagpost niini. Nakigalayon na usab ang kapulisan sa mga opisyal sa tulunghaan aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante og magtutudlo. Gipahugtan na usab ang seguridad sa palibot sa maong eskwelahan aron malikayan ang bisan unsang daotang insidente. Hangyo ni Mayor Durumal sa mga residente, ilabi na ang mga ginikanan og estudyante nga magpabiling kalmado apan alerto. Gidasik usab sa LGU ang tanan nga hunungon ang pag-share o pag-repost sa maong mensahe aron dili mo samot ang kalisang sa komunidad. Nagpahinumdom ang mga otoridad niya ang paghimo og bomb joke o explosive threat online bisan pa og prank o binuang lang. Usa ka seryosong kalapasan sa balaod o adunay bugat nga legal nga sangputanan. Giawhag usab sa kapulisan ang mga residente nga adunay kasaligan nga impormasyon bahin sa nagpost nga ilayong i-report sa buhatan sa Maramag Municipal Police Station. Mga katropa, kapibang healthy team gipangita mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
1: XFM Report. Balitang dukan, balitang sa lokal. Express Balita. Express Balita.
0: Katapusan sa balitang lokal.
1: Balitang dukan, balitang sa lokal.
0: Drivers sa motor, naangol humanibangga sa wooden cart. Ani karon ang report pinagi ni katropang Michael Carato Ricabo sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
4: Naangol ang driver sa motorsiklo human kini ni bangga sa wooden cart samtang nagbiyahe nga lango sa ilim ng makahubog niadtong Domingo sa hapon Agosto 9, 2026. Nahitabo ang aksidente sa intersection sa New Batangan Bridge sa Barangay Batangan, Valencia City, Bukidnon. Ang naangol na ilang si alias Alex, 38 anyos. Base sa investigasyon, ang motorsiklo nagbiyahe gikan sa Barangay Poblasyon paingon sa Barangay Batangan. Pag-abot sa mong dapit ni sulay kini pag-overtake sa kariton nga resulta sa panagbangga, nakaangkon og mga samad og bunog sa nagalanlaing nga parte sa iyang kalawas ang driver sa motorsiklo. Swerte na lang nga nagsulob kini og helmet, hinungdan nga nasalbar ang iyang ulo sa mas grabe nga kadaot. Gidala dayon ang biktima sa Valencia Polymedic Medical Hospital aron matambalan. Ang motorsiklo og wooden cart gidala na sa Valencia City Police Station. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tomar perme sa mga food supplements ang gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 soft gel capsule. Alang sa nakayosang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
1: XFM Report. Balitang bukan, balitang sangkan. Express Balita, Express Balita.
0: Samtang sa Balitang Regional.
1: Balitang Regional, Balitang sa Regional.
0: 37 ka pamilya nawadan og Pinoy anan human sa sunog sa Surigao City. Sa iron tan Italia sa report pinaagi ka tropang Limuel Okay sa XFM Agusan.
1: XFM Report.
5: Mokabat sa 37 ka mga pamilya ang napituhan human gilamoy sa kalayo ang usa ka puy anan dito sa barangay na Bago, Surigao City ni adtong Domingo sa buntag. Base sa report gikan sa Surigao City Central Fire Station, nagsugod ang maong sunog mga alas 10 sa buntag diin dali kining misaka ngadto sa ikaduhang alarma kun second alarm tungod sa kakusog sa kayo. Giila ang nasunog nga balay nga gipanag-iya sa usa ka residente nga ginganlan og Esther Garces. Tungod sa kadako sa insidente, daling responde ang unom ka mga fire truck gikan sa Bureau of Fire Protection, inubanan sa usa ka ambulansya og usa ka dugang unit gikan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office alang sa dinalian nga clearing og rescue operations. Hinuon mapasalamaton ang mga otoridad tungod kay walay natala nga namatay or bisan kinsa nga nasamdan sa maong trahedya. Sa pagkakaron, padayon pa ang gihimong lawom nga investigasyon sa mga sakop sa BFP aron opisyal nga matino ang tinuod nga hinungdan sa kalayo og ang kinatibuk ang kantidad sa damyos nga gibilin sa maong sunog. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Limuel Pagalaran Ukay, XFM News.
1: XFM Report. Balitang regional, balitang sa regional. Express Balita, Express Balita.
0: Sa Balitang Regional gihapon, siyam ka sex workers o usa ka minor de edad na rescue sa NBI human gi-raid ang resto bar sa Coronadal City. Duha ka bugaw arestado. Ani karon ang report pinagi ni katropang Philip Oligario sa XFM Jensen.
1: XFM Report.
6: Nagpabilin sa kustodiya sa DSWD 12 ang siyam ka babae nga nag-edad og 19 anyos hangtod 27 anyos, ingon man ang 17 anyos nga minor de edad, human nga ma-rescue sa NBI SEMRO kon National Bureau of Investigation Central Mindanao Regional Office sa gilusad nga raid sa resto bar nga nahimutang sa Barangay Zone 1, Coronadal City ni nakalabayng semana sa gabi. Sumala ni NBI Special Investigator 3, Vernon Joel Fermanino, nga nakaabot sa ilang buhatan ang mga human trafficking activities sa maong bar, kundiin ang mga GRO, pamahimo nga musayaw nga hubo o makigtibol sa customer. Ugali magkasabot sa presyo, diha mahitabo ang pag-takeout sa mga babae sa kantidad nga 2,500 pesos sunod sa tulo ka oras. Ang 2,000 para sa sex worker, samtang ang 500 pesos para sa management. Sa operasyon sa NBI, nasayran nga na pulo katuig na nga nagabaligya og unod ang mga babae sa maong bar o kasagaran kanila girecruit gikan pa sa Davao City. Ano na usab laing room nga ginapaar kila sa mga customer nga nagkatidad og 2,800 pesos.
7: Aside from sa nagsumasayaw sila ng kukutupan, Pwede silang i-table, pwede silang akbayan, pwede silang tingin, halikan ng customer. And then kung magkasundo sa presyo, pwede kayo magkaroon ng sexual intercourse doon sa mga VIP rooms nila.
6: Nakumpiska sa bar ang mga resibo, condom, syringe ug aluminum foil. Gisikop usab ang duha ka mamason o bugaw kundiin gialigarang ginapagamit og droga og shabu. Ang mga babae ay hamujuti apan walay nakuha ang mga otoridad. Sa pagkakaroon, hingpit nang napasaka sa NBI SEMRO sa City Prosecutor's Office sa Coronadal City ang kasong paglapas sa RA 11862 o Expanded Anti-Trafficking In-Person Act of 2022 o RA 7610, Con Protection of Child Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, batok sa mga dinakpan. Mga katropa, gikapoy na baka sa mga skincare nga perti kamahalog wala effect sa imo. Diri na ta sa sabon nga dunay hatod nga glowing og mala artista nga skin. Mag-Clear Skin Herbal Soap na. Alang sa Rekay Usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
1: XFM Report. Balita Regional. Balita sa Regional. Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, ang mga balitang lokal o balitang regional. Oras 101.7 XFM Bukidnon, alas 6:17 na sa buntag. Kapibanga anti-cancer ang imong gipangita mga katropa, kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan. Sulay mga katropa, ang premium D3 coffee mix. Nga doon ay mangosteen, vitamin D3 o stevia, premium D3 coffee mix nga puno usab sa powerful antioxidants o anti-inflammatory properties. Gini mapalit sa mga nagkariyang butikang parmasya sa inyong lugar.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Panayon sa pag-atod sa tuwang mga balita sa Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Nakapsan ang upat ka mga individual samtang tulo ang naluwas o gunom ang missing human natabunan sa Nidahiling, Utah. Ang tulo ka mga balay sa Riverside, Gisada, Surong, Baguio City ngayong Domingo, Agosto 9, 2026. Sumala sa report ni Baguio City Police Director, Police Colonel Ruel Tagel, ngato kang Mayor Benjamin Magalong. Dito sa 13 katao ang na-extract gikan sa landslide area alas 5:35 sa kadlawon nitong Agosto 10. Samtang tulo ang naluwas nga buhi o gidala sa ospital alang sa medical observation. Upat usab ang gikumpirmang patay. Ang mga namatay mo ang 17 anyos nga babae nga estudyante, 9 anyos nga batang lalaki nga estudyante, 9 anyos usab nga babae nga estudyante o 56 anyos nga lalaki. Ang tulo ka naluwas mo ang duha ka 27 anyos nga lalaki o babae o usa ka 77 anyos nga pastora. Unom pa katawo ang padayong gipangita o lakip na niini ang duha ka bata nga nagpangidaron og 3 o 8 anyos samtang nagpadayon ang search, rescue and retrieval operations.
1: Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal. Express Balita. Express Balita.
0: Dugang sa Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
0: Apiktado ang kapinto nga sa milyon ka mga tao tungod sa hiniusang epekto sa habagat o sa baguhay nga mga bagyo nga sila si Luis ug Maymay. Sumala sa pinakaulahing tao gikan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council niatong Lunes sa buntag Agosto 10 mukabat sa 585,993 ka mga individual o anaa sa 170,593 ka mga pamilya sa siyam ka rehiyon ang naapektuhan sa maong kalamidad. Kapin sa 4,800 ka individual usab ang gipailalom karon sa preemptive evacuation sa regions 1, 3, Calabarzon ug Mimaropa. Samtang kapin 32,000 ka tawo ang nawadan og pinoy-anan o namakwita. Samtang ana usab sa 273 pa ang nagpabilin sa mga evacuation centers o nakig-ipon sa ilang mga paryente. Sa pagkakaroon, walo ka kinabuhi ang nakalas ug siya ang naangol. Samtang usa ka individual ang nagpabilin nga missing o wala pa makiti. Gikumpirma usab sa ahensya ang pipila ka mga insidente nga nalambigit sa epekto sa dili maayong panahon. Lakip na ang pagbaha sa 635 ka mga lugar, pagdahili sa yuta, mga insidente sa pagkakuryente, pagkahugno sa mga istruktura o mga taho kabayan sa buhawi o kusog nga makadaot nga hangin o uban pang mga insidente.
1: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal, Express Balita, Express Balita.
0: Katapusan sa Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal, Balita sa Nasyonal.
0: Gisumite ni Senate President Francis Cheese Escudero ang Senate Bill Number 2387 nga nagtumong sa pagpaluguway sa termino sa mga opisyal sa barangay ug sangguniang kabataan kun SK gikan sa kasamtangang 4 ka tuig ngadto na sa 5 ka tuig. Gikabutyag nga kung maprubahan mariset usab ang sunod nga barangay ug SK elections ngadto sa Nobyembre 2028. Ang proposed measure mag-amyendar sa Republic Act 12232 nga nagtakda sa 4 ka tuig na termino sa mga incumbent barangay ug SK officials. Gituyo usab niini mga makumpleto sa mga kasamtangang opisyal ang ilang termino hangtod 2028. Ilabi na tungod sa miaging duha ka tuig nga extension sa ilang paglingkod. Matod ni Escudero, importante ang mas taas nga termino aron mas mahatagan og panahon ang mga barangay ug SK officials sa pagpatuman sa ilang mga programa ug proyekto nga kasagarang mulungtad og dagang tuig. Gingon niya nga ang barangay usa sa pinakaunang level sa serbisyo publiko, lakip ang peace and order, community development ug frontline government services. Sumala sa senadora, ang 5 ka tuig na termino makatabang sa paghatag og stability, continuity ug mas epektibong pagpatuman sa local development plans ug makapaminos sa mga disruption nga resulta sa kanunay nga pag-ilis sa mga opisyal tungod sa eleksyon. Gipasabot sa senadora dili mausab ang term limit rules uban ubos sa proposed measure. Diin ang barangay officials mahimo gihapon makaservisyo og hangtod tulo ka sunod-sunod nga termino. Samtang ang SK officials limitado gihapon sa usa ka termino lamang. Tungod diini, ang incumbent barangay officials nga anaa sa ilang ikatulong sunod-sunod nga termino dili na mahimong udagan pag-usab sa 2028 elections. Gipasabot ni Escudero nga ang pagpaluguway sa termino. Gitoyo usab aron mas maalahin ang barangay governance sa mga medium term development plans aron malikayan ang kanunay nga pag-reset sa mga programa o proyekto matag eleksyon. Apan kinahanglan pa nga maaprubahan sa Kongreso o mapirmahan ngadto sa balaod ang Senate Bill Number 2387 aron mahimong epektibo ang proposed 5-year term.
1: Balitang Nasyonal, Balitang sa Nasyonal, Express Balita, Express Balita.
0: O karon sa Balitang International. Walo katin Asia, gikasuan sa kasong murder sa Brisbane, Australia. Sa Italia, sa report, sa idun tang pinagi ni katropang Dave Vinirelaw sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
8: Gipasagaan ang kasong murder ang walo ka teenager human sa pagkamatay sa 21 anyos nga lalaki sa Brisbane, Australia. Ang biktima namatay sa ospital niya atong Agosto 1 human nakaplagan nga adunay grabing samad sa ulo dihang girespondihan sa pulis sa usa ka riot sa Brisbane atong Hulyo 26. Upat ka lalaki, tulo ka 18 anyos ug usa ka 17 anyos ang nadakpan og gikasuhan og murder. Og laing upat nga nagpangidad og 19 anyos og 18 anyos ang gikasuhan og murder sa miaging adlaw. Subay sini siyang imbestigasyon giingon adunay dako nga kadaot sa mga sakyanan og sa kabalay sa lugar sa insidente. Nagpasalamat usab ang kapulisan sa komunidad sa ilang dakong tabang o kooperasyon sa pagpalig-on sa imbestigasyon. Mga katropa, para sa mabag-ubagong nga panahon, kailangan protektado imong kagalingon, boost ang imong immune system pag tumarog sa Anton Vitamin Z. Alang sa Nikos ang Pilipino para sa Pilipinas, katropang David Nirelaw. XFM News.
1: XFM Report. Balita sa international. Balita sa international. Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:25 na sa buntag. Mga katropa, aron nga ma-achieve ang klaro og tataw nga pananaw, mag-Vision X Plus Softgel Capsule ka. Aron malikayan ang mga nakariang sakit sa mata sama sa katarata, pteridium, glaucoma o uban pa. Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Vision X Plus Softgel Capsule adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga mutabang nga mupatinaw sa tuang pananaw. Kini mapalit sa mga nakadiyang butikag parmasya sa inyong lugar. Sa balitang sports.

na mo kalagiton Ginoo, salamat kayos gasas kinabuhi nga tagabdaman sumatag usa kanamo kaming tanan nga nagpaminaw karon, kaming tanan nga diya karon bisan paman nga gibulag-bulag kami sa distansya apan naghayusa sa usa ka kausa. Ginoo, salamat sa kusog, salamat sa magkanunayong pag-iya kanamo nga kami nakasugakon sa mga pagsulay sa kinabuhi. Oga sa iluwa kami sa among mga kalapasan, sa among sala sa unahuna, sa pulong o sa buhat. O wala na mong pagbuhas sa angayan o kinahanglan buhaton. Iyan ko na mo ang among rakong kalapasan, batok kanimo o batok sa among isig katao. Ginoo, wa kami mahimo kung wala ikaw busa, iningadlawa among gihalad gihapon kanimo. Ang among mga paningkamot, ang among mga plano, ang among mga lakaw, panalangini o panalipdi kami, labi na mga nagabiyahe, mga dunay mga transaksyon sa ubang mga lugar, nagabiyahe sa sa among mga kadalanan, panalip din taon sila, mga naga biyahe pinaagis kawanangan o nagabiyahe sa pinaagis kadagatan, nagalawig karon. Abot sila nga luwas nga to silang destinasyon. Ang mga kaigsunan karon nga nagantos, naghambins kalisod. At agin taon sila paglaom,

Thank you sa kami kasing-kasing. Kaya kanunay magpasalamaton sa tanang butang nga mudangat ka namo. Kanunay namong angkunon. Kaya ikaw mo itinubdan nining tanan. Huwag dili ang among kaugalingong kahibalo. Dili ang among kaugalingong abilidad. Kung dili tungod sa imong kaluoy, grasya o panabang. Nining tanan among kipangayag ipasalamatan pinagi si mong anak sa Jesucristo nga among manunubos. Diyos panagiusa sa Espiritu Santo, Diyos nga usahangtod sa kangturan. Amen.